0: Jeg synes det er vanskelig.
1: Jeg synes det var lett, ja. Jeg fikk den opp på første forsøk.
0: Hva var det du fikk opp på første forsøk? Det vil jeg gjerne vite, Harald. Hva var det du fikk opp på første forsøk, og hvor lang tid brukte du på første forsøk?
1: Leskedrikken.
0: Det det du kaller den?
1: Kaller det leskedrikken.
0: Leskedrikken, låt. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke. Nei, altså, jeg jobber jo, det jeg synes vanskelig at jeg har jobbet nå i 3 måneder.
1: Åja, jobbet.
0: Jeg har jobbet med å bli den verste versjonen av meg selv.
1: Ja, og det har du jo greid veldig bra.
0: Ja, har jeg det?
1: Ja, altså for det første...
0: Er det sant? For jeg var usikker om jeg hadde fått det til.
1: Nei, du, altså, for det første, du gikk med israelsk flagg på øya. Det er god start. Og så etterpå så gikk du jo, og så ropte du sånn, PLO dumt.
0: Finns PLO mer?
1: Over hele Grønland.
0: Men finns PLO i det hele tatt?
1: Eller, å nei, unnskyld, du sa grill Palestina, sa du. Grill Palestina.
0: Det kan jeg ikke ha sagt.
1: Jo.
0: Det da jeg jo ikke den verste versjonen av meg selv. Altså, jeg er jo...
1: Det var en ganske ille versjon av deg selv.
0: Jeg er jo ikke en Israels venn i utgangspunktet. Jeg blir jo ikke plutselig... Altså, da hadde jeg vært den verste versjonen av noen andre, ikke meg selv.
1: Jeg synes det greide det godt i
0: sånn,
1: den...
0: Sånn som det var?
1: Ja, jeg var ganske...
0: Ja. Nei, kanskje jeg skal bli den beste versjonen av meg selv i stedet. Hvordan blir jeg da, tror jeg?
1: Ja, det gruer jeg meg litt til.

0: Nå kan du skru av vavepedalen. Nå sangen over.
1: Nei, ja, den var jo det da.
0: Var det?
1: Den var det, ja.
0: Okay. Skru, da. Det det, hvis du ikke skruer av vavepedalen, så kan du ta fyr, vet du.
1: Nei.
0: Jo.
1: Var det det, som skjedde, var det det som skjedde på Etterstad?
0: Det vet jeg ikke, det kan gå til det. Men du må alltid skru av vavepedalen før du legger deg for kvelden.
1: Det synes
0: det
1: jeg...
0: Det må du huske, det god sånn leveregel. Men, vavepedal av, så kan du legge deg sovetrykt.
1: Ok, men du skjønner at jeg har jo blitt sånn at jeg må ha vava og flenger for å sove.
0: Ja, det, har, ja, det vanskelig.
1: Nei, det ikke det.
0: Jeg sover... Har du sånn med en sånn 9-volts batteri, kan du ha? Så det bare kan ja, stå nei, på
1: har,
0: batteriet.
1: Har, nei, jeg har faktisk et aggregat, ja. Bensindrevet, det faen, litt tung luft på kvelden
0: Det er skummelt på soverommet, Harald, bensinaggregat Det hadde jeg en periode også Jeg ble jo...
1: Du ble lagt inn, du
0: Jeg ble jo lagt inn for det
1: Men det var vel, det var vel psykisk inn det ikke, Det var ikke så mye fysisk inn
0: Nei, det var psykisk inn, ja det, De mente at når du har et dieselaggregat Sånn som jeg hadde på soverommet Så det noe rart med hodet ditt
1: Ja, så hjalp du ikke at du sa sånn der Jeg må bare låne spent til litt mer diesel Det jo så kult
0: Ja, det hjalp, nei, det hjalp ikke det, nei Nei, det gjorde kanskje ikke det
1: Det hjalp ikke så mye, nei
0: Jeg fikk jo en enerom, da
1: Ja, det gjorde du, og en helsikes hodepine
0: Ja

0: Oi, jeg tror mikken min har stått på hele tiden.
1: Ja, alt det fæle vi har sagt.
0: Håper ingen har fulgt med.
1: Følg med på stupet. Ha!

0: Det er Harald som illuderer bass.
1: Ja, det synes jeg var så fin den bassen, for det var sånn bass som til og med jeg kan lære meg.
0: Ja, for det jo, du ble jo aldri bassist, Harald. Du drømte og drømte og drømte om å bli bassist. Og nå det sånn at du bare bassist med stemmen.
1: Ja, for at jeg kjøpte jo medlemskap i bassistklubben.
0: Ja, og du kjøpte jo et kjempe... Du har jo en bass til 400 000. En veldig dyr bass.
1: Ja, men altså, det var jo yen. Japanske yen.
0: Ja, var det det?
1: Ja, så det, okay. var, det var egentlig 46 kroner og 90 øre.
0: Åja, ok.
1: Så det ikke rart.
0: Egentlig, det ganske, egentlig var det en billig bass.
1: Ja, men den jævlig tungspilt.
0: Ja, det skal han ha.
1: Det skal han ha.
0: Vi var, jeg husker vi var fire mann for å klemme ned en streng på det riktige båndet en gang.
1: Ja, det stemmer.
0: Under en død otokonsert.
1: Ja, og nå har jeg begynt å bruke skruestikk, ja. Jeg synes det mye bedre praktisk. Bruker skruestikk som kapo.
0: Ja, du har ikke noe valg egentlig.
1: Nei, jeg har jo ikke det. Du, skal vi prøve å oppsmøre?
0: Ja, vi har hørt en del musikk, og folk vil kanskje vite hva de har hørt.
1: Ja, det vi hørte aller nå sist, det var Car Seat Headset, Headrest, There Must Be More Than Blood. Før det hørte vi AC Acoustics med låta Stunt Girl, og stupet åpna med vår gode gamle venn Robert fra Loop og låta Black Sun.
0: Ja, det var ikke bare han, det var hele Loop. Det var alle stupets venner i Loop.
1: Alle stupets venner i Loop, ja. Mm. Blir du glad nå?
0: Ja, jeg glad, ja.
1: Supert, det jeg også.
0: Jeg veldig glad i dag, faktisk. Jeg har nemlig fått lønn, eller jeg har overtatt din lønn, da.
1: Ja, så har du
0: telefonen
1: tatt...
0: Telefonen din lå ubevåktet på bordet et øyeblikk.
1: Ja, så har du tatt pillene mine, se.
0: Det har jeg også, de var gode.
1: Ja, jeg ser det på det smilet ditt.
0: Ha det bra nå.

0: Tenk å kalle seg Disco Zombies, det jo fantastisk bandnavn, bare det.
1: Og før I tida, når Disco Zombies var på høyden, så fantes det jo ikke noe KI, vet du. Da måtte de skrive tekstene sine selv. Men nå, da skriver sånne tekster som det her, for eksempel den teksten her, kunne fint vært skrivet av KI.
0: Ja.
1: Ja, men...
0: Kåre Iversen?
1: Ja, du kan kalle den det, hvis du vil.
0: Ja, nei, jeg bare spør, ja, for det en fyr på bussen som sier sånn, hei, jeg heter Kåre Iversen, jeg kan skrive en tekst for deg.
1: Mm.
0: Jeg på 37-bussen da.
1: Ja.
0: Og, han, og det som så rart, jeg lurer på hvor mange ture han tar på en enkelbillett, ja.
1: Apropos 37-bussen, ja. Jeg hørte Enebakkveien 37, du husker jeg bodde der?
0: Oi, jeg kan ikke glemme det. Du, det var vel tredje etasje opp på siden der?
1: Ja, stemmer. Nå det sånn at... At kommunen da, som har det, som eier det huset, vi hadde jo sånn husleie på, jeg tror jeg betalte 800 spenn I måneden for å bo der.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det, det var ikke gærent. Og da hadde jeg en leilighet på 80 kvadrat eller noe. Men nå det jo sånn at kommunen forlanger gjengs leie for de leilighetene, det vil si at det plutselig så koster den kanskje 20 000 da.
0: Mm.
1: Og det kan jo bli et sjokk for de som bor. Men jeg bare har lyst til å si til Oslo kommune at dere kan ikke gjøre det. For I Enebakkveien 37, der sitter, der det punkere I vegga. Altså, de umulig å få ut. De sitter liksom I hele den der stillaset I Enebakkveien 37, så det punk. Altså, ja. Det lukter punkere der. Det punkere I vegga der.
0: Du, ja, det liksom...
1: Du lever, altså hvis du flytter inn der, eller bor der, så må du leve på hummus og tofu, liksom. De kan ikke ta gjengsleie for det.
0: Nei, og så det noe med... Altså, punkere mener du da sølvkre?
1: Ja, en slags litt store sølvkre, det punkere.
0: Med hanekam?
1: Ja, med hanekam.
0: Og nagler?
1: Og nagler og sånne, hva heter det, økologiske meninger.
0: Økologiske meninger,
1: ja. Ja, du kan ikke liksom ta gjengsleie da.
0: Nei, det kan bli et problem.
1: Ja, det må, det, jeg synes jeg har tenkt det litt om, før dere innfører gjengsleie der, altså.
0: Ja, ukurant leie derimot.
1: Ja, det går fint. Rundt 800 kroner I måneden.

0: Dette var et band som jeg elsket på 80-tallet, The Blue Orchids, A Year With No Head. Jeg så dem og Go-Betweens her på gamle Klubbsjø I 1980 den gang.
1: Du må være veldig gammel, jeg visste ikke at du var så gammel, jeg. 80-tallet, for meg, jeg synes det veldig spennende å høre om 80-tallet og 2. verdenskrig noe av det mest spennende jeg hører om.
0: Og du vet, det ikke bare 80-tallet jeg har vært med på, vet du. Jeg var med på 1880-tallet. Jeg husker Henrik Ibsen, jeg. Da gikk nedover Karl Johan med sin nye flosshatt.
1: Var det ikke han man kunne stille klokka etter?
0: Jo,
1: det gjorde. Men du hadde vel ikke klokke du på allerede på 1880-tallet?
0: Nei, men jo, du skjønner at jeg var jo kjent som langfingret, Harald.
1: Ja, det stemmer.
0: Så jeg hadde klokker.
1: Du hadde bøffet klokka til Christian Krog, du.
0: Ja, det også. Det var mange som våknet opp uten klokke det, når jeg var ferdig med dem. Ja,
1: du hadde bondefangeren på en måte?
0: Det kan du trygt si. Ja. Nede på Vateland, vet du. Ja. Jeg dro ned på, tok vi en klunk på en spritbule.
1: Ja.
0: Så var det kranken og nepa og gulroten og jeg, vet du. Ja. Så skjedde det ting. Mm. Ja, du vet, og så våkna de opp da, vet du, ringeriksbønna, våkna opp og skjønte ingenting.
1: Nei, ja, du hadde ikke telefon en gang. Jeg husker du fortalte at du drev og svingte dem fort rundt på gata så de ikke skulle skjønne hvor de var.
0: Jep.
1: Ja, lurt triks.
0: Ja, og så tok jeg tippa dem over Vatlandsbru, vet du, så fikk de seg en liten avkjøring.

0: Sneaker Pimps, ja, med Low Place Like Home. Ja, oh. Artig ordspill.
1: Ja, ordspill din greie liksom.
0: Low Place Like Home.
1: Ja.
0: Ja, nei, nå fniste jeg litt godt.
1: Ja, du veldig glad I ordspill. Jeg fikk en melding her til Stupredaksjonen.
0: Åh, Tor Inge?
1: Nei, han sender meg ikke meldinger lenger. Han har ikke fax lenger, vet du.
0: Har de tatt fram faxen I bilen?
1: Ja, for han skulle inn, han hadde kjørt litt for fort I Sinsenkrysset, så han måtte inn en snartur. Ja. Og han hadde jo sånn lommefax, og da tok de lommefaxen hans.
0: Nei.
1: Og han har ikke fått den igjen.
0: Men,
1: de mente det var masse russiske greier på han og beskyldte for å være spion for russere.
0: Altså, Tor Inge, spion for russere, det
1: ja, han jo ikke det.
0: Er det gæren. Han har jo seilt Barentshavet frem og tilbake 16 ganger. Han har aldri vært glad I russere.
1: Nei, han har aldri vært spesielt glad I russere, og I hvert fall ikke spionert på dem.
0: Nei, det skulle tatt seg ut.
1: Uff, så,
0: fy av meg.
1: Nei, det jeg fikk melding om var, det var bare en som spurte, la oss kalle han Dag Vag, for han hadde ikke lyst til å si navnet sitt.
0: Eller Stig Vig. Ja.
1: Han lurte på, var det Håkon Banken eller Sven Grundteig vi avsluttet med forrige gang?
0: Kjell Grundteig
1: var det, ja.
0: Snart så kommer at det lyse tider ja. Når jeg ikke lenger går
1: da videre. Da vet du det, Stig Vig eller Dag Vag.
0: Det synes jeg høres fint ut.
1: Tor Inge, kan du fortsatt kjøre med, han ute igjen nå.
0: Ja, 13.100.
1: Ja,
0: ha det.
1: Til...
0: Ja, nei, nå kommer det også større taxikø.
1: Ja, å herregud. Det regnet taxikøen på 80-tallet her. Take on the jug, take on the jug, take on the jug, take on the jug, take on the jug.

0: En kar som fikk en fant en synt under juletreet og som prøvde å finne ut hvordan spiller man lysverk til skolen, men han syntes den var veldig vanskelig.
1: Ja, men han fant en godt alternativ.
0: Ja, det gjorde han.
1: Og vi hørte ikke Kanye West, selv om han I'm a weirdo, det var Wiley.
0: Ah,
1: en glad rapper. Jeg tror at han også på en eller annen, etter en eller annen låt har gjort en lånt det der munnspillet fra Black Sabbath.
0: Ja, ikke sant? Jeg synes jeg husker det også.
1: Det begynner å ringe en bjelle, gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det.
1: Etter en sted I hodet mitt.
0: Har han, hvem var det Kanye West var sammen igjen? Var det Beyoncé, eller var det han andre?
1: Nei, Grimes.
0: Grimes?
1: Hun kanadiske dame. Hun fødte det ene barnet som ble hetende sånn R2P, eller noe sånt.
0: Ok.
1: Det var artig. Nei, det var Musk, det. Sorry. Det var,
0: ja, du blander noen folk her.
1: Ja, du vet, weirdos, det har du sett en, så har du sett dem alle, sier
0: jeg. Ja, men jeg har jo en sønn som heter BRF.
1: Ja, nei, BRB, Be Right Back.
0: Er det han heter?
1: Ja, eller det du sa.
0: Du kjenner han jo bedre enn meg egentlig, for jeg var jo...
1: Nei, det jeg som har måttet oppdra han.
0: Ja, du var jo gudfaren hans.
1: Ja.
0: Mm. Har du, hvordan har han blitt nå? Jeg har ikke sett den på noen år, ja. Hvordan det med han?
1: Du går ganske bra med han. Altså, ja. Han... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare dette, men han jo vært utenlands en lengre periode.
0: Ok.
1: Fordi... Ja, det var noe med mistet passe og en lang tur.
0: Du hjalp han jo, du hjalp han, det synes jeg var kult gjort av deg som gudfar, at du hjalp han med noen millioner kroner.
1: Ja, trøblet var jo at det var ikke mine.
0: Nei, nei, men du hjalp han.
1: Ja, men det som var dumt var at de folka som...
0: Eide dem.
1: Hadde pengene.
0: Ja, var de sure, ble sure da, eller?
1: De bestemte seg for å gå etter han.
0: Uff, det dårlig gjort det.
1: Ja,
0: og så... Men det var da, du som, ja.
1: Nei, altså...
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvordan vi skal...
0: Men du en flink gudfar. Jeg synes det så bra at...
1: jeg tar ansvar for den oppvoksende slekt.
0: Ja, at noen tar vare på sønnen min. Jeg glad for det, Harald.
1: Ja, sønnen din, det vel opp til flere.
0: Ja, men har du tatt vare på alle sammen?
1: Nei, ikke alle. Det et par som jeg måtte la legge igjen.
0: La gå.
1: Jeg fikk ikke plass mer med bilen, vet du.
0: Nei, ok.
1: Jeg hadde tre i bagasjerom, og nei, det var mye.
0: Jeg respekterer det.
1: Du, nå da passer det egentlig bra å avslutte med den låten, og da sier jeg bare sorry, sorry.
0: Kan ikke du fortelle meg når jeg får barnebarn da, Harald?
1: Det skal jeg gjøre. Ja. Vi hører nå Femi Kuti, låta Sorry, Sorry.
0: Ha det.
1: Harry.

Når klart. I denne låta så vil mannen med sort hatt illudere får det ikke, og damen med hvitt illudere til. Låta heter Får det ikke til. Mannen med rød hatt fremdeles kasserer.